0: Francija.
1: A sam su Filmarinova, a to je Radio 6.10. Slušaj Radio 6.10 samo u Radio Play.
2: Radio

0: emisija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio Play. Radio Veronica.

0: emocija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6.10. Slušaj Radio 6.10 samo u Radio Veronika.

0: Konkurencija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio
2: 610.
1: Slušaj Radio 610 samo u Radio Play.
3: Radio Vero.